0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Današnji dan prije 31 godinu u Trnovu su pripadnici srpske paravojne jedinice Škorpioni ubili šestoricu zarobljenih Bošnjaka iz Srebrenice. Zločin koji je počinjen na civilima i ratnim zarobljenicima ostao je trajno zabilježen video snimkom koji je godinama kasnije postao jedan od ključnih dokaza pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Život su izgubili Sidik Salkić, koji u trenutku smrti imao 36 godina, 35-godišnji Smail Ibrahimović, zatim Dino Salihović, koji je tek napunio 18 godina, i Juso Delić, koji je imao 25 godina. Među njima su bila i dvojica maloljetnika, Azmir Ali Spahić, koji je u trenutku smrti imao 16 godina, i 17-godišnji Safet Fejzić. Na današnji dan 1588. umro je Mimar Sinan, glavni osmanlinski arhitekta u službi sultana Selima I. Sulejmana Veličanstvenog i Murata III. Njegova ostavština je most Mehmet Paše Solkolovića u Višegradu. 17. jula 1762. nakon ubistva Petra III. Njegova supruga postala ruska carica pod imenom Katarina II. Velika. A 1790. je na današnji dan umro škotski ekonomista Adam Smith, uz Davida Ricarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije. Predstavio je osnove radne teorije vrijednosti. Godina je 1945. 17. jula u Pozdamu počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Europe, demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke i o teritorijalnim promjenama u istočnoj Europi. Godinu dana kasnije, 1946. u Beogradu pogubljen Dragoljub Draža Mihajlović, fašistički saradnik, ratni zločinac i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. A 1954. u Hamburgu je rođena Angela Merkel, Njemačka političarka i prva njemačka predsjednica vlade, kancelarka od 30. novembra 2005. godine. Na današnji dan 1959. umrla je čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday, a Hamid Dizdar, rođen je u Stocu 22. februara 1907. godine, bio je stariji brat poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Mehmed Alije Maka Dizdara. Hamid je umro u Sarajevu na današnji dan 17. jula 1967. U Španiji je 1969. general Francisco Franco imenovao za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vodstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. A na današnji dan 1984. je lansiran sovjetski svemirski brod Sojuz T-12, a član posjede Svetlana Savickaja postala je prva žena koja je prošetala svemirskim prostorom izvan letjelice. Idemo u godinu 1996. Američki putnički avion Boeing 747 na liniji New York-Paris eksplodirao iznad Atlantskog okeana nakon što je poletio sa aerodroma Kennedy. Poginulo je svih 230 putnika i članova posade. Još jedna avionska nesreća desila se na današnji dan 2014. Malezijski putnički avion sa 298 putnika i članova posade, koji letio iz Amsterdama za Kuala Lumpur, oboren je u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, gdje su vođene borbe između snaga ukrajinskih vlasti i proruskih pobunjenika. Niko od putnika nije preživio. Vraćamo se u 1998. UNHCR proglasio Tuzlu otvorenim gradom, a te 1998. na današnji dan džinovski talas izazvali snažnim zemljotresom na dnu Pacifika, odnijeli su šest sela na sjeverozapadnoj obali Papa Nove Gvineje, poginulo je oko 2000 ljudi. I opet smo u 1998. na konferenciji UN-a u Rimu, predstavnici 120 zemalja na ovaj dan usvojili statut kojim je uspostavljen prvi stalni Međunarodni krivični sud za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države odbile da se priključe tom sudu. Do marta 2003. sporazum je ratifikovalo 89 zemalja. A 17. jula 2003. u New Jersey u Americi umrla kraljica salse, pjevačica kubanskog porijekla Celia Cruz. 2006. u tsunamiju je poginuo koji je pogodio indonezijsko ostrvo Java, poginulo je 525 osoba. A 2000

zemlji. A Petar djece i 10 mladih iz Leskovca zbrinuto je u opštoj bolnici u tom gradu zbog sumnje na trovanje salmonelom. Načelnik odjeljenja infektiologije Ana Mojsić-Stanković je rekla da su svi primljeni sa istim simptomima, odnosno sa visokom temperaturom, jakim bolom u stomaku, povraćanjem i dijarejom. Navela je da je salmonela izolovana na uzorku kod jednog djeteta, dok se za ostale još čekaju rezultati. U ambulanti odjeljenja infektologije pregledano je još 10 Leskovčana, prenosi RTS.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

9 minuta za 14 sati između Anđela i Demona. Ja uvijek biram Anđele, upravo kao i Robbie Williams kojeg ste slušali u prethodnih 4.

25 minuta je do kraja ovog izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, malo pre ste imali priliku da čujete najavu festivala koji uskoro počinje u Gradačcu. Kao što ste mogli čuti, radi se o festivalu pod imenom Gastro i koji je festival posvećen isključivo šljivi. A kada smo već kod informacija iz turizma koje dolaze iz tog dijela Bosne i Hercegovine, ne bi bilo loše da vam kažem neke informacije o saradnji u oblasti turizma koji su dogovorili Brčko distrikt i Tuzlanski kanton. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Buč

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.